0: Omni asa, ni fapindrama mbula, ar ni laza ndiulna. Refa avela am ni fitova na mande wazi ni fana paki eftale betu izani. Tia manzavu na nifamdrapu, ni famela akelkwa, ar ni fana tenana ni fiovana tsara yo mniulumbelmna. Si fitova na wana nafitzer, tse mtungila na nanetra ni iya. Ize zavatra nufuru niulumbelna wanatani, ize suka zinu huwa mbuna na ambani, nuitatana nreetra. Refa ni fitova na numanilche ni marefu, kase utuin ni vale ni katsin lo tziki zani, dia misuku mangina ni tsrarni. Izanu matunga ni faiza mantanza lana. Zara moral na ni discernement éthique hotsy azo ioarana tsy ampana manontantena hoe move ampiasaiko amin'ny tsara na amin'ny ratsy ity teknolojia ity fa ny tena fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny fomba nanamboarana azy ary ny momba ny fahitana ny olombelona sy ny fiarahamonina voatahiry ao anatin'ireny angon-drakitra sy modely mitantana azy mba ho fitaovana ho amin'ny famendrehan'ny olombelona rehetra ny ny siansa sy ny teknolojia fa tsy ho loharano vaovao anilikiliana ny madinika. Ifindra eo amin'ny sombiny amin'ny audience générale ny 20 Aogostra 2024 isika manohy ny fandiniana ny Sacrosanctum Concilium isika momba ny taona liturjika. Ny alahady ny fototry ny taona liturjika io no paka isan-kerinandro ankalazana ny fitsanganana amin'ny maty. Fanavaozana ny asam-pamonjena izany mba hamenona antsika amin'ny fahasoavana. Noho izany tena ilaina ny manamasina ny alahady sy ny hahatongavany rehetra amin'ny eokaristia masina. Amin'ny alalan'ny liturjia ny eglizy dia mitarika antsika ho amin'ny fandraisana ny Mesia makany amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia izay ihany koa no hetitry manakatona ny fiarahana amin'n'ity anio ity manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboilot a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.